0: više nema nas Nero Bela ni Massimo za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač uz Mozart. Zabranjen sam mlađe od 18 godina. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Bi danas toplo, u Zrenjaninu 33, na Kopu 23, opa, divota, u Nišu 34.

Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.